استغل الامل انت هسيد الانسو وانت اغلى الامل اغلى الامل والتبكت